0: Е, зала да ми повек доприде да не е снобиско шоу домо, брез да ми повеш да доприде да не е снобиско шоу домо.
1: Стърчек, а би ми послала едно фотко.
0: Абсолютно катеро.
1: Не, той е бил на миг.
0: Опрости, кае?
1: Мачка ма ред назай.

0: много обутал и дъжни шкорни. За догодивщина от всяким времено обищи Baby Center или babycenter.si.
1: Послышали да данес крпесно на цеста, кар се не срещи, че Игор?
2: Я, очитно не возил си по десни, а не. Запъртия е возни пас на Штайерски автоцести А1 смер Любляна мед под Милием и Благовицо, па на Приморски автоцести А1 на разципо Козарие и смери Брезовице проти Бърдо и ще третия несреча и запърта Левичникова цеста Ревоз Кърка в Ново место. Полег тега застои на Штайерски автоцести А1 смер Любляна мед Домжалям и за Доброво, на Любляншки южни обвозници А1 проти Маленца мед Козарием и Маленцами и ще на регионални цести картина Домжале Любляна. Ваше на радар сте опазили на върхники при Силико смер Любляна. Барно на пункт. Бърдо и ще третия несреча и запърта Левичникова цеста Ревоз Кърка в Ново место. Полег тега застои на Штайерски автоцести А1 смер Любляна мед Домжалям и за Доброво, на Любляншки южни обвозници А1 проти Маленца мед Козарием и Маленцами и ще на регионални цести картина Домжале Любляна. Ваше на радар сте опазили на върхники при Силико смер Любляна.